0: Ausstellung Laibach Kunst. Controlla, integrația, evidența, forma, evoluția, reproducția.
1: До 4 септембра з заключним концертом Лайбах «Мікуємо будучност». Магазин «Грандо», Порторож. Веч на аудиторії Пікасі.
2: Копія нова Пікасі.
3: Усе за ново шульсько літо на енем місту.
4: Усе за шоло у пакету.
2: Копія нова Пікасі.
5: Вже 30 літ. Zlati korak zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
7: Balnea fan.
6: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
7: Balnea fan, stobogani v termah Dolenske.